bone ebusia na tete nyame ene nipa ntam oh nyame bo wiase na osane firi soro saa na wa basa si so na oni nipa bedi nkomo hwe enkanye bone enkanipa betra hoda nipa nyame ye nipa sa ne nsɛ so sɛ de ɔno ɛte hoda ano sa na nkomo ye nipa kai Abraham Adam num nim sɛ ye bewu kyese ye di desa na de ene desa wote fom na nyame asane firi soro ba wo nkyɛn sɛ ɔno bedi nkomo abofo bebrebe waje omunyina ho aba nipa ho na meni ku nipa ho pa na ye tamfo bo nsam a anibrebra hye ne ma ene ba asasi so se madamfo akwo we bi jana nyambe de rebeko heavy me ye imadi dino on nipa wo sene na na ota ndi me kwa kwache so ho bi me hwe se me ba fom ho bia be ye se on kwoso ne ne chayam obedada eva e so bo so adam ene ye nei ne nti ye kanto kwa utokwa de free mofras be se obi anim se se nipa mienu aman mienu kyese esi aprapre bibi ho na fe koba se ntokwa we be se twede bam etututu bam aprapre bi bam na ade se ye bam a eno ane ntokwa na ade a ha ye wiase pa na maka no ene boni Paul kan ho asem Romans chapter 7 verse 23 Roman for woman etrinson chichemu aduonu miensa ene aduonu enan ose nanso menu mra foforo bi wo mimu mehunam akwa mu a ene madwene emu mra ko na efa no domu na bone mra ewo mimu hon ewo mehunam akwa mu no me mane hunufo wan no obeyi mi afiro wuo yi nipadua mu ose mehu mra foforo bi on pepapa yo pan se hwene na di natem ye ni bitua meka bonu kro no ye ne boni mi hu wo ni pade no mi hu sa o she mi mo ha me papa e no tiam se hwan ma ne hu 47 ne be yi mi afi sa te bia we mu se kristo ama ka di pa betra mu sa da bia na ye nkugo da bia na ye ntokwa de wo mpɛ anka ba wate sika ato akoye ne ho ade abeto fie na fe wa yi won se hwi na som se de wo boda Eye dey, abe yo tamfo. Yo kwa abaswa bedi edu ya niya wanuwa u. Na oti dina temu ubono onso bae suso na no ya. Anyansa mkitwa. Ubono ba kuwa mao, tre. Idiwa tempa mubia ngse udiye. Se oso ni pabomfo di ebi mada. Na nkwala eti ejasu etu ya. Na ejasu so ti chese. Eche nkwala niye ya. Na ama niye nkwa wiasi. No se adie bie ti emune mane basa ha. Ene bone no bone ene dimu pa akere se okutia yen ompe ye ye die oh e kai masem bia metifa owura bia one ne yere ware ye late 70s na papa yi na omu nyama ene okofa abantie bi free baby kogye no kobaye minchire baby kro na brantie ne ba fio